0: be om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: kan man få en första kommentar här?
2: Snacka om någon som är död, då. Ja, jag har det på ena öret, då. Fan, jag har det. Då var det där automatiska volymen.